0: vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780. I am paid to exist.